0: Kuzamu paro shirin nishadi na wannan rana da yadda aka kaddamar da wani shirin film din Hausa mai suna Dijama wanda Jarumi Adam Abdullahi Abali da aka fi sani da Dadi Hikima ya dauki nauyi yayin da Sanusi dan yaro ya bayar da umarni da yake zantawa da wakiliyar Arafai Hausa Aisha Shehu Kabara yayin kaddamar da film din. Dadi Hikima ya ce an kashe zunzurutun kuɗi har sama da naira miliyan 70 wajen shirya shi, don haka ɗan kallo su shirya ganin sabon al'amari.
1: Akalla kuɗin da na kashe annan shiri mai suna Dijama almost miliyan 70 to 80 million na bazar da su annan filin Dijama, kuma Allah ya da su dawo diga tare da riba.
0: Film din ya haɗar da jarumai irin su Abali, Bashir na yaya da kuma Princess Mufida wadda ta jara gamar shirin a matsayin tauraruwa.

0: Zamu faro shirin nishadin na wannan rana da yadda aka kaddamar da wani shirin film din Hausa mai suna Dijama wanda jarumi Adam Abdullahi Abali da aka fi sani da Dadi Hikima ya dauki nauyi yayin da Sunusu dan yaro ya bayar da umarni da yake zantawa da wakiliyar Arfai Hausa Aisha Shehu Kabara yayin kaddamar da film din. Dadi Hikima ya ce an kashe zunzurutun kuɗi har sama da naira miliyan 70 wajen shirya shi, don haka ɗan kallo su shirya ganin sabon al'amari.
1: Akalla kuɗin da na kashe annan shirin mai suna Dijama almost miliyan 70 to 80 million na bazar da su annan filin Dijama, kuma Allah da za su dawo diga tare da riba.
0: Film din ya haɗar da jarumai irin su Abali, Bashir na yaya da kuma Princess Mufida wadda ta jaragamar shirin a matsayin tauraruwa.

0: Zamu faro shirin nishadi na wannan rana da yadda aka kaddamar da wani shirin film din Hausa mai suna Dijama wanda jarumi Adam Abdullahi Abali da aka fi sani da Dadi Hikima ya dauki nauyi yayin da Sunusu dan yaro ya bayar da umarni da yake zantawa da wakiliyar Arfai Hausa Aisha Shehu Kabara yayin kaddamar da film din. Dadi Hikima ya ce an kashe zunzurutun kuɗi har sama da naira miliyan 70 wajen shirya shi, don haka ɗan kallo su shirya ganin sabon al'amari.
1: Akalla kuɗin da na kashe annan shiri mai suna Dijama almost miliyan 70 to 80 million na bazar da su annan fitin Dijama, kuma Allah ya da su dawo diga tare da riba.
0: Film din ya haɗar da jarumai irin su Abali, Bashir na yaya da kuma Princess Mufida wadda ta jara gamar shirin a matsayin tauraruwa.